0: Ken jy paras? Kan jy twee paras op hulle naam noem? Meeste van ons is groot natuurliefhebbers. Maar ek byvoorbeeld kan nie een padda uitken of sê wat dit is nie. Ons is baie opgewonde oor vanaand se program. Die klankopnames van paras en die inligting is absoluut fascinerend. 'N Reuse tegniese audio-opname projek is vir die afgelope jare deur professor Louis de Pré en sy medewerkers onderneem. Professor Louis de Pré van die departement dierkunde aan die Noordwes Universiteit spesialiseer al vir meer as 30 jaar in parasiete, as ook in paddas.
1: Hoe het jy dit reg gekry? Want as ek na padda toe stap, wou jy dadelik op my skree of my kwak. Hoe het jy dit gedoen?
2: Ons is geduldig. Nee, jy moet die regte tyd van die seisoen op die regte plek wees en dan moet jy natuurlik ook die ideaal is om 'n padda te kry dat hy alleen roep en nie saam met 'n klomp ander paddas nie, want as ons 'n spesie opname wil maak, dan wil ons 'n mooi suiwer klank hê. So ons gebruik 'n hoë kwaliteit digitale bandopnemer, ons gebruik 'n gerigte mikrofoon en ons rig hom op die padda en dan moet jy baie geduldig wees en dan kry ons hierdie opname van hom. Soms wil ons juist 'n koor opneem, dan gebruik ons 'n mikrofoon wat 'n bietjie 'n wyer hoek het en dan neem ons hulle almal saam. En ons het geautomatiseerde bandopnemers wat ons noem songmeters. Ons programmeer hom dat hy x aantal minute en breek dit wel sê 10 minute uit die uur uit en ons sit hom in die veld, ons los hom daar vir maande, koppel ons hom aan 'n sonpaneel, andersins met batterye en hy neem elke uur vir die 10 minute wat jy hom geprogrammeer het, neem hy 'n hoë kwaliteit roep op en dan, deur bloot daarna te luister, kan ons precies sien, wanneer roep het padda, wat het tyd in die aand, wat het tyd in die seisoen en vir hoe lang en wat ander paddas saam met hom en ons praat nou dit was paddas roep in kore. Daar is 'n doel daarvoor. Dit is veiligheid binne die getalle. So safety in numbers. So as 'n paddatjie saam met 'n klomp ander roep, dan is hy nie so blootgestel aan 'n predator nie, want onthou hierdie roep wat die paddatjie maak stuur nou 'n boodskap vir die wyfie. Hier is een mannetje wat roep, maar die predator, soos een slang of een ander predator, tel ook die roep op en hy kan inzoom daarop. Wat ons nou typisch vind, bijvoorbeeld by sandpaddakies, en ek dink ons moet luister na die triller sandpadda, want die naam beskryf hoe hy klink. Hulle roep allemaal gelijk en dan bly hulle gelijk stil. En dan sal 'n ander groepie by die Selledam 'n bietjie verder begin hulle weer roep. En dit is om 'n predator te mekaar te maak. En dan terwyl die predator inzoom op hierdie, dan bly hulle stil. Dan hoor hy weer 'n ander roep, dan gaan hy weer soen toe. En op die manier word hulle eintlik beveilig.
0: Professor Louis de Pré, 'n padda is 'n ding wat spring, of nie?
2: Jawel, padda is natuurlijk bekend dat hy spring en die wereldrekord vir padda spring word juist gehou deur 'n Suid-Afrikaanse padda. Maar nee, nie alle paddas spring nie. Daar is van hulle wat loop. Bekende een is die borrelvlei padda en die luisteraar sal die roep duidelik herken. Dit is 'n bekende borrelgeluid. Dan kry ons ook natuurlijk die alle reenpaddatjies. Wat net so hoog as wat hy breed is, wat hy lank is en hy loop net. Terug by die borrelvlei padda in Nederland is sy naam 'n renkikker. En dit dui daarop dat hy loop of hardloop.
1: Maar nou ek terugkom by ons wêreldkampioen. Het hy 'n naam? Wie is hy? Waar is hy? En hoekom spring hy so ver?
2: Dit is een van die graspaddas. Nou al die graspaddas in Suid-Afrika het allemaal hierdie baie lekker vaartbelynde liggaam, maar sterk bene. En hierdie spesifieke een is die skerpneus graspadda met die vreselike naam van Tychodina oxyrhynchus. Ek spot altyd en sê ons werk nie op hom nie, want ons kan hom nie vang nie. Maar nie regtig nie. As hy spring, kan jy maar los, want jy gaan hom nie kry nie. Die skerpneus graspadda, hy spring geweldig ver en dan gaan sit hy nie stil nie. Hy spring 'n tweede en 'n derde keer en dan as hy land, dan loop hy 'n bietjie en kruip onder gras in. So Hulle is geweldig effektief om te ontsnap.
1: Sy eienaar, is hy 'n parakenner? Hoe het hy hom in die hande gekry? Hoe het hy geweet die grasparra het sulke fris bene in gaan so ver spring?
2: Hierdie ouens wat in die paddaspring kompetisies deelneem, hulle ken die paddas en hulle praat met mekaar en die nuus versprei baie gou-gou as jy nou kompetisie deelneem. En iemand wen jou, dan wil jy weet waar kry hy daai padda. En so is daar by 'n kompetisie, het hulle 'n groot boei gemaak, want daar's 'n padda in Sentraal-Afrika in Gaboon. Dis dan ook die Goliath padda, en dis die grootste padda in die wêreld. En toe iemand een van hulle by 'n kompetisie bring, toe verbeter hy die rekord met iets soos 2,5 meter. En toe voel hulle nie, paddas van Gaboon moet gediskwalifiseer word. Want hulle werk so hard aan hulle centimeter verbetering van rekords, kom hierheen en verbeter met 2 meter.
0: Professor Louis de Preeu het eintlik parasitologie bestudeer as parasitoloog. Dit het gelei tot sy navorsing oor paddas en parasiete van paddas.
2: Ek het gewerk met my nagraadse studies op 'n groep wat ons noem polystoom platwurms en hulle kom voor in die urineblaas van 'n padda. Ek het toe besef as student dat om hierdie parasiet te verstaan, moet ek die gasheer verstaan. Toe dit begin oplees oor paddas, so begin belangstel in die paddas en toe nou later meer en meer op die paddas ook begin werk. So huidig en vir die afgelope 20-30 jaar is my navorsing op twee bene. Aan die een kant die parasiete en siektes en welstand van paddas en op die ander kant die paddas en hulle diversiteit en hulle bewaring.
1: Paddas in Suid-Afrika, kom ons kyk daarna, want dit is die hele veld wat julle bestudeer. Hoeveel spesies is daar in Suid-Afrika?
2: Ons in Suid-Afrika het ons 137, Suidelike Afrika 172. Om dit in konteks te plaas, as 'n mens dink aan Engeland, hulle het 5, plus 'n paar wat ingekom het van die buurlande af. So dan het ons 'n baie groot verskeidenheid. Maar as ons nou weer dink aan Madagaskar het 450, waarvan net 2 nie endemies is nie. Met ander woorde, net 2 van daai 450 kom ook op 'n ander plek voor as Madagaskar. Nou in Suid-Afrika is 40% van ons paddas is ook endemies. En ons die endemiese familie paddas, die spookpaddas, wat net hier voorkom, en dan kry ons die reënparretjies, die Breviese pitiedui, wat beperk is tot Suidelike Afrika, maar die 18 van die 20 kom net in Suid-Afrika voor. So ons het werklik 'n unieke diversiteit, en dit gaan natuurlik saam met ons habitats, en ons fynbos van die Kaap is 'n belangrike faktor, want ons kry heel wat paddas wat daar voorkom.
1: Ek het 12 jaar gelede onderhoud gevoer met 'n baie jong Dr. John Tern, en die onderhoud het gegaan oor ons bedreigde spesies in paddas. Wat is die huidige toestand?
2: Daar is 'n hele paar paddas in ons land wat bedreig is en krities bedreig is. En John is nou 'n voormalige student van my, en John is nog steeds aktief in die veld. En ek het juist vanoggend met haar gepraat en gesê ek is so trots op haar en op die werk wat sy doen. Deur bewustheid te skep oor bedreigde paddas, kan ons stappe neem om seker te maak dat hulle bly voortbestaan. Jy weet nou, as ons dink dat amfibieërs was die eerste groep werweldiere wat die land gekoloniseer het. Ons praat van 350 miljoen jaar gelede. En vandag is amfibieërs wêreldwyd die mees bedreigde vertebraatgroep. Meer as voëls en soogdiere en visse en reptiele. Meer as 1/3 van amfibieërs wêreldwyd is bedreig. Dit is eintlik 'n aanklag teen die mensdom. Daar's van die paddas wat beperk is tot baie spesifieke habitats. So kry ons 'n padda wat die enigste plek in die wêreld waar hy voorkom is 'n paar stroompies op Tafelberg. Die Tafelberg spookpadda. So het elke een van die vouberge in die Kaap het 'n ander tipe mospaddaatjie. Ons het 'n spookpadda wat voorkom net in 4 bergstroompies noord van Port Elizabeth. En so as daai klein habitat bedreig word, dan is dit die einde van daai padda.
0: Die padda is 'n amfibie.
2: In Suid-Afrika kry ons van die amfibieërs net een groep en dit is die paddas. Maar amfibieërs bestaan eintlik uit drie groepe. Die salamanders, die paddas en dan wurmamfibieërs. Nou 'n wurmamfibieër, as jy hom sien, sal jy sê, "Wow, dis 'n lekker dik ertworm." Hy het geen bene nie en hy lyk ook soos 'n worm. Maar as jy hom oopsny, dan is dit 'n padda in 'n buis. En ons kry hulle nie, die salamanders en die wurmamfibieërs nie in Suidelike Afrika nie. Amfibia is die groep waartoe die paddas behoort en dit dui op amfibies, die vermoë om in water en op land te leef. Paddas soos byvoorbeeld die platanna wat primêr waterlewend is, maar dan kry ons paddas wat nooit in die water kom nie, soos byvoorbeeld 'n reënpaddaatjie. Hy, as hy eiers lê, dan maak hy 'n gaatjie in die grond en lê die eiers in die gaatjie en die hele paddavisstadium word in 'n nesie ondergronds deurgegaan en dan klim die klein paddaatjie uit die grond uit. Maar dis die twee extreme en dan in die middel kry ons die res en dit is dan waar paddas die eiers sal lê in of bo oor water. Daar's 'n paddavisstadium wat in water leef, ondergaan metamorfose en die klein paddaatjie klim dan uit op land. Ons moet onderskei tussen 'n salamander en 'n salmander. Salmander is 'n reptiel en 'n klipsalmander is 'n kogelmander, is 'n akedisagtige. 'n Salamander is dan een van die drie ordes van die amfibieërs. Hy lyk soos 'n akedis, hy het vier bene wat ewe lank is en hy het 'n stert.
0: Van jongs af hoor ons 'n skaap bler, 'n bees bulk, perre runnik en donkies balk.
2: Padda kwaak, maar dis eintlik maar 'n handvol paddas wat ons kan sê wat kwaak. As ons luister na padda klanke, dan is dit die hele spektrum van 'n skril piep tot 'n lae brul, tot 'n fluit. Daar's paddas wat klink net soos 'n insek, soos byvoorbeeld die graafneuspadda. Hy klink net soos 'n molkriek. Die padda wat baie bekend is in Natal, Mpumalanga, Limpopo is die skilderbont rietpadda en hulle het 'n skril fluit geluid en die mense noem hulle baie keer sommer Piete, want dit klink of hy roep Piet, Piet, Piet, so hulle soek vir Piet.
1: Hoekom roep 'n padda? Wat roep hy?
2: 'N Padda roep om homself te adverteer. So dis net die mannetjie wat roep. Die mannetjie sit en roep om vir die wyfies te vertel hoe oulik is hy. En dan die kwaliteit van die roep sê vir die wyfie, onthou dis nou donker, sy sien nie hierdie ou nie, maar op die frekwensie en die golflengte kan sy vasstel, yes, hierdie ou is die moeite werd.
1: Mooi bas.
2: Hy het 'n mooi bas, lekker diep stem. En dan gaan sy nader na hom toe. En dan as hy haar sien, sal hy haar vasgryp en hulle is dan in wat ons noem 'n amplexus. So dit is die lokroep.
1: Ons het so ruk terug gebly by 'n plek wat 'n groot dam het. Dis 'n ou quarry. En ons loop baie daar met die hond. En dit is mooi stil en rustig en een aand kom jy daar verby. Dis 'n oorverdowende lawaai van paddas. Wat het nou gebeur? Waar kom hulle vandaan? Waar was hulle?
2: Paddas skuil in die kouer maande, skuil hulle in gate, onder boomstompe, sommige grawe in die grond in en dan as die toestande reg is en dit sal tipies wees hier in die lente, net na daai eerste lentereën, dan ontplof dit behoorlik en dan soos Wilma Stokkenstroom in haar een van haar gedigte geskryf het, dan het jy 'n nag van paddatiese omvang. Want dan roep hulle almal, want almal het dieselfde idee, 'n korte lewensmaat. En dan kry ons soms dat daar 20 verskillende spesies, selfs meer as jy kyk na Mpumalanga en Noord-Zululand, roep hulle almal gelyk, tot so 'n mate dat ons dikwels oorpluisies gebruik as ons veldwerk doen, want die lawaai is eenvoudig oorverdowend. Nou paddas vervel net soos reptiele en hy skei dan 'n paar keer wat hy sal vervel en as ons nou maar dink aan die ou groot brulpadda, die brulpadda grawe in die grond in, hy vervel, dit seel die hele padde af, behalwe die twee neusgaatjies. En daar sal hy lê en wag vir 'n jaar, totdat die volgende jaar weer reën. En as dit nie reën nie, gaan hy nie uitkom nie. En dis al gedokumenteer dat brilparas kan 6 jaar onder die grond bly, sonder om uit te kom. As hy dan uitkom, dan is sy eerste ding, hy soek kos. Die eerste kos wat hy eet, sal sy vel wees. Hy kom uit die grond uit, hierdie kokon om hom bars oop. Hy skraap dit af in sy mond in en dan begin hy rondbeweeg en hy eet en hy gaan na die dam en dan gaan hy daar begin roep. Nou die ou groot brilpadda het eintlik maar 'n baie sagte roep, want by hom is die roep nie die belangrikste nie, want hulle broei in die dag.
0: Tiaan Botha is 'n PhD-student van professor Louis de Pré aan die Noordwes Universiteit. Hy is besig met sy navorsing op die Bilbous reënpadda.
3: Waarna jy nou geluister het, was Bilbous reënpadda. Die paddatjie is nou vernoem agter Tolkien se story Lord of the Rings, Bilbo Baggins. En die paddatjie is nou spesiaal, want hy kom voor in 'n baie klein areaatjie om die dorpie Melmoth, of hy is nou formeel beskryf as Mtonjaneni in KwaZulu-Natal. En die area waar hy voorkom is kleiner as 20 vierkante kilometer. En wat hom nou eintlik vreeslik spesiaal maak is, die habitat wat oorbly van hierdie paddatjie is daai stukkie grasstiekheid tussen die pad en die bosbou van die plantasies nou daarso. En dit is essensieel so 5 by 10 kilometer streek waar die paddatjie voorkom. En dit maak hom nou krities bedreig as sy formele bewaringsstatus.
0: Klein paddatjie, groot padda?
3: Spesifiek Bilbous reënpadda is, hy is klein, hy is seker 15 millimeter, 15, wow. Ja, baie klein, is hy groot. Hy is grof en hy bly in die grond.
0: Hoe het nou gekom dat jy die reënpadda navors?
3: Toe ek in my honeursgraad besig was, toe was ons op 'n ekskursie in die Soutpansberge. Toe het prof Louis my benader en hy het vir my gesê, vir my meestersgraad het hy 'n projek waarby ek moet betrokke wees. En die projek het gemaak dat ek op die bedreigde Knysna blaarvou paddatjie gewerk het. En ek dink een ding het nou na die ander gelei en die wat ek die werk daarop gedoen het, het gelei dat ek nou die geleentheid gehad het om op hierdie paddatjie te werk.
0: Wat is die naam gewees, die Knysna?
3: Knysna blaarvou paddatjie.
0: Die Knysna blaarvou paddatjie.
3: Dis correct.
0: Vou die paddatjie die blare?
3: Ja, hy vou die blare. Dit is 'n genus van paddas. Hulle lyk nou weer soos typiese paddas. Hulle is glibberig, glad, hulle is lekker stiekie ook. Wat hulle doen is hulle eiers lê. Ook lekker spesiaal. Dan vou die mannetjie soos hy die eiers bevrug, die eiers in 'n lekker vouwbare blaartjie. En dan lê hulle daar so in die blare.
0: Jureta Dubison is die curator van die Noordwes Universiteit se amfibie versameling.
4: Ons versameling is gekonnekteer met SAIAB, die Suid-Afrikaanse Instituut vir Akwatiese Biodiversiteit. Dit is my werk om die versameling te onderhou en om te laat groei. So wanneer ons nou groot projekte het of as die studente projekte het, dan gaan mense nou uit in die veld in en hulle versamel nou die paddas en dies wat ons nou kan terugbring, sal ons nou in die versameling inrig. Daar's verskillende stappe, so daar's ons moet hulle soms dissekteer, andersins wat ons dan net weefselsamples of weefselmonsters. En ons sal dit nou bære in alkohol vir molekulêre analises. En dan nou sal ek die padda se liggaam verder vat om hom te fikseer in formalien, wat dan nou al die karaktereienskappe mooi bewaar, soos die kleure en dan nou die mooi vingertjies en die tone. En dit gaan dan nou in 'n glas beker in wat in ons versameling ingesit word. En ons versameling het klomp verskillende padda spesies en dis dan nou die versameling gegroei het tot die punt.
0: Ons het 'n paar kort vrae oor paddas aan professor Louis gestel. Wat is die doel van paddas?
2: Paddas speel 'n geweldige belangrike rol in die omgewing. Hulle is redelik laag in die voedselketting. So paddas dien as voedsel vir 'n klomp diere, voëls, ruiers, hamerkoppe en so aan. Maar ons moenie vergeet dat paddas eet geweldige hoeveelhede insekte. Mense kla oor muskiete. As dit nie vir paddas was nie, sal muskiete 'n plaag gewees het. Enige iets wat beweeg sal hy eet. Die ou groot brilpadda eet insekte, maar hy eet ander paddas, hy eet muisies, hy eet klein voeltjies. Wat in sy bek inpas is welkom.
0: Moet ons vir paddas bang wees?
2: Alle paddas het gif, maar daar's geen padda in Suidelike Afrika wat vir die mens gevaarlik is nie. Daai gif wat in die padda se vel is, is daar om hom te beskerm teen 'n predator. Sê nou maar 'n hond sal 'n padda optel in sy bek, gaan die padda die gif afskei. Dit gaan 'n reaksie hê op die hond, sy bek gaan skuim, maar die hond gaan hom nie kou nie. Hy hou hom in die bek en daai gif wat afgeskei word, sit die hond op 'n dwelmstasie of op 'n trip. Die hond se pupille sal verwyd en die hond gaan asemhaal of vinniger bo oor hierdie padda in sy bek en eintlik sê hom net baie gelukkig op daai stadium. En dan sien ons die volgende dag, hier is die hond alweer met dieselfde padda in die bek en die hond is nou verslaaf van die padda. Maar
1: is dit nou werklik?
2: Ja. Ja, want die gif wat die padda uitskei op sy vel, die ou skerwe padda skei gif wat ons noem bufotenine, en die een simptoom is hallusinering en die ander een is dat die hartklop versnel.
1: Is daar giftige paddas?
2: Die padda gaan niks aan 'n mens doen nie, behalwe as jy aan 'n sekere padda vat, soos byvoorbeeld 'n rubberpadda wat baie bekend is vir sy pragtige roep, en ek het hom soms as 'n roep op my foon gehad. Dit sy naam is rubberpadda want sy vel is sag en hy het so gomlastiek gevoel aan hom. Hy het 'n redelike potent gif, nie gevaarlik vir die mensie, maar as jy in hom vat en jy vat per ongeluk aan jou oog en jy weet waar jou oog. Hy brand. Maar een van die giftigste organismes op die aarde is paddas in Suid-Amerika. Ek het daar op hulle gewerk, die dendrobytid paddas, en jy trek letterlik handskoene aan. Hy kan jou dood veroorsaak.
1: As mense padda opdaal, dan piep jy jou daar nat. Wat gebeur dan? Is dit die goed wat jou vraatjies gee?
2: Daai is 'n mite. My hande is bewys daarvan. Want as jy 'n padda optel, gaan hy sy blaas leegmaak. En dit is net 'n afskrikmiddel.
1: Waar kom paddas in Suid-Afrika voor?
2: Rubberpaddas is typiese bosveld. Eintlik, vir my, as ek die rubberpadda se roep hoor, dan sê dit vir my bosveld. Maar ons kry paddas oral, maar op land. Ons kry nie paddas in die see nie. In die water, ons kry platanas wat ek genoem het, wat permanent waterlewend is, tot by woestyne. Ons kry 'n padda wat voorkom net hier by McDougal's Bay teen die Weskus. Geen water daar nie. Die padda bly in daai woestynduin en hy grawe in so 20 cm in die woestyn is daar dan 'n klam band. Die paddaatjie loop, hy gaan soek so 'n nat kolletjie op die sand. Hy gaan sit daarop en op sy maag het hy 'n area wat baie bloedvatryk is. Ons sien dit sommer as 'n pink kol op sy maag. En dit werk soos glad papier. Dit suig letterlik die vog uit die sand uit. En dis hoe hy sy vog kry. Die roep van hierdie padda is vir my baie besonder, want as mens jou nou self visualiseer, jy is hier in die duine hier teen die Weskus, daar's nie ander mense nie, dis misbanke wat inrol, jy kan nie eers jou hand voor jou sien nie, dan roep hierdie padda, dan skrik 'n mens jou water en ligte weg, want hierdie padda klink soos wat ek dink 'n spook moet klink.
1: 'n Padda is 'n amfibieër, beteken hy is op die land en op die water, maar kan hy verdrink?
2: Ja. Dit is hoe 'n padda kan verdrink gestel. 'N Padda beland in 'n emmer. As dit 'n platanna is, gaan hy nie verdrink nie. Hy gaan net baie gelukkig wees, want hy bly in die water. Maar ander paddas kan verdrink vanweë uitputting. Maar dan kry ons paddas, soos byvoorbeeld die dwergskurwe paddas, wat glad nie kan swem nie. As jy hom in emmer water sit, sink hy sommer na die bodem en dan verdrink hy.
1: Kan 'n padda muur klim?
2: Paddas kan ongelooflik klim. En natuurlik die boompaddas met die seiers, hulle is fantastiese klimmers, maar selfs 'n ou skurwe padda kan teen 'n baksteenmuur opklim as daar so 'n bietjie 'n vaster plek is. Ons het al geleer as ons nou paddas versamel, jy moet daai deksel baie goed opsit. As jy hom nie goed opsit nie, volgende dag dan jy lê emmer.
1: Lyk 'n padda se tong soos 'n verkleurmannetjie sin?
2: Die padda se tong is voor in sy mond vas. En wanneer hy 'n prooi item vang, soos byvoorbeeld 'n reismuur, gooi hy sy tong uit, maar hy skiet nie uit so ver soos 'n verkleermannetjie se nie. Maar die tong is klewerig, die padda laat sak sy kop dan en hy tel dan eintlik sy tong met die insek op in die mond. Wanneer 'n padda dan 'n insek insluk, dan gebruik hy sy oë. Aan die agterkant van die oë is spiere en dit trek letterlik die twee oogballe in die skedel in en hy druk met die agterkant van die oogbal, druk hy die kos in sy keel af. So wanneer ons 'n padda dophou wat eet, sal ons sien, hy knip altyd sy oë so. Dis nie dat die happie te groot was nie, hy sluk net.
0: Watter paddas kom algemeen in ons tuine in Suid-Afrika voor?
2: Kyk, ons kry paddas wat nou baie beperkte verspreiding het en net in een klein areaakie voorkom, maar ons het ook die hele klompie paddas wat baie wyd verspreid is. Daar dink ons byvoorbeeld aan die skurwe paddas, die gorrelskurwe padda, die lawaai padda, hulle het baie baie verspreiding, kry ons typies in tuine, maar so ook dan die rivierpaddas, die borrelvlei paddas. Hulle het allemaal een baie baie verspreiding. Die plat anna kom reg deur die land voor. Kom ons luister na die lawaai padda, want as iemand my bel en sê asseblief, ek kan dit nie meer langer hanteer nie, dan is dit gewoonlik die lawaai padda Sclerophis capensis. Vir alles hulle paar is, hulle skop regtige lawaai op. Dis baie goed om 'n dammetjie in jou tuin te hê, want jy skep habitat vir paddas. Maar moet net nie die dammetjie onder jou slaapkamervenster maak nie, en veral nie onder jou buurman se slaapkamervenster nie, want jy gaan moeilikheid kry. As mense so 'n dammetjie het, moenie gaan paddas soek en aanry na jou erf nie. Dis baie baie belangrik, ons moenie paddas in die land rondskuif nie. Hulle is waar hulle is met 'n rede.
0: Die unieke erfenis van paddaklanke met foto's en video's is op die internet beskikbaar. Frogs of Southern Africa, A Complete Guide. Auteurs Louis de Pre en Vincent Carruthers. 'N ligte gratis program kan op jou foon afgelaai word. Dankie aan Jureta Dubison, kurator van die paddaversameling, PhD-student Tian Botha en professor Louis de Pre, parasitoloog en paddakundige van Noordwes Universiteit. 'N Padda is 'n ding wat spring, of nie, is vir RSG saamgestel deur Kobus Rudolph.
5: In maandagoggend se RSG Landbou kan jy uitsien na die nuutste landbou nuus. House of Fiber groet vir Peer van 'n Vyver, maar sy kundigheid vir die Suibokhaar bedryf is nie verlore nie. Ons het tydens Suibokhaar SA se kongres op Graafry net met hom hieroor gesels. Dan het Agri Expo onlangs hul ledeskou kongres aangebied. Die president Chris Fourie vertel ons wat daar gebeur het. Dit alles maandagoggend 25:05 saam met my Lise Roberts en dis RSG Landbou.

0: Sommige stemme word treffers, ander word herinneringe, maar net 'n handjievol word vir altyd verweef in die weefsel van 'n volk. Van Joel Koningin tot geliefde sangeres, aktrise, televisiepersoonlikheid en kinderheldin, Karika Keesenkamp het oor meer as 5 dekades harte verower, deel geword van generasies se kinderjare en 'n besondere plek in die Suid-Afrikaanse kultuurlandskap ingeneem. Haar liedjies het saam met ons groot geword, haar stories het ons laat droom, haar stem het deur die jare heen 'n bekende en geliefde metgesel gebly. Hoor, vir die een en enigste Karika Keesenkamp.
1: I love you, Timothy.

Timothy uit 1967, dit was eintlik maar net die begin gewees, 'n toevallige eerste tree op 'n pad wat sou ontvou in een van die merkwaardigste loopbane in Afrikaanse vermaak. Wat gevolg het was dekades van treffers vir hoogoptredes, televisieproduksies en geliefde liedjies wat sou help om die landskap van Afrikaanse musiek mee te vorm. Maar destyds kon niemand dit voorsien nie. Krieke se oog was immers op 'n loopbaan in die onderwys gerig en nie noodwendig op die kollig nie. Toe Timothy echter die landse aandag

0: die 70er en 80er jare was Carrie Carey een van die bekendste vroue stemme in die land. Haar muziek het nie net mense laat saamsing nie, dit het ook deel gevorm van 'n nuwe era van Afrikaanse muziek. Dit was 'n tyd waarin die bedryf gegroei het, nuwe kunstenaars na vore gekom het en Afrikaanse muziek 'n ongekende bloeitydperk beleef het. Met treffers wat gereeld die treffersparade gehaal het en albums wat in duisende huise al weggevind het, was Carrie Carey een van die kunstenaars wat gehelp het om die grondslag vir daardie suksesvolle tydperk te lê.
1: Ek dink nie ek het besef dit is 'n bloeitydperk nie. Weet ek dink nou in retro kan ons nou kyk daarna en dan kan ons dink ja, dit was dalk. Dit was my baie lekker om saam met al daai mense op daai stadium te kan werk. Jy weet saam met Anton het my so baie mooi liedjies geskryf het en alles. Jy weet, dit was my vreeslik lekker en inspirerend. Maar ek sou nie gedink het dit gaan nou so groot ding word nie. Ek dink een van die dinge is miskien die tydperk waarin dit afgespeel het. Jy weet, dit was 'n dit was makliker in 'n sekere sin om te kon Afrikaans sing, alhoewel baie mense eerder wou Engels sing. Maar ons het begin om Afrikaans te sing en mense daarvan gehou en dit het begin loop. So dit was natuurlik vir ons baie lekker dat dit nou gebeur het. Maar ek dink ook die ding was miskien, ons het 'n handjie vol eintlik as jy mooi daaroor dink. In daai tyd was dit mens kan amper sê moeiliker om te begin sing, omdat jy moes 'n platemaatskappy aan jou kant hê. Jy moet 'n platemaatskappy nader of hulle jou, en hulle dus sit die geld in om jou plaat te maak en op die mark te kry en te bemark en alles. Dus hulle moet dus weet dat jy gaan vir hulle kan geld inbring, anders wat is die nut? En so as jy nie iets gehad het nie, nie noodwendige stem nie, maar die hele pakket, dan stel hulle nie belang nie. En ek dink dan kry jy op die ou einde die mense wat regtig wat daar kom is miskien die mense wat die publiek dan wel van hou. Want as die ander daar was met die groot talent, dan was dit dalk net iets dat daar was iets dalk dat die of hulle nie die regte mense geken het of nie wou by 'n platemaatskappy aansoek doen nie of nie daar kon inkom nie. Platemaatskappye sê ons kan net soveel nuwe kunstenaars inneem. Weet daai tipe van ding, dis maar so iets, maar weet, platemaatskappy, politiek of wat ook al. Maar ek dink het was daak makliker, maar ook moeiliker.

0: Een van die mees besondere hoofstukke in Carica se loopbaan het gekom met Bartolomeu Dias. Die lied wat ook in Portugees opgeneem is, het die verhaal vertel van 'n beroemde ontdekkingsreisiger wat die kamp omseil het en sodoende wêreldgeskiedenis help verander het. Die Portugese weergawe het so aanklank gevind dat dit uiteindelik deel geword het van die jaarlikse Dias feesvieringe in Portugal. 'N merkwaardige prestasie vir 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar.
1: Dinge het net altyd gebeur in my lewe. Jy weet, ek het niks beplan nie. Hier het ek hierdie liedjie gekry oor Bartolomeu Dias en ek sê en ons daai tyd was teletreffers op televisie. Ek onthou dit dalk teletreffers al bietjie voor jou tyd nie daarom nie. Ek dink jy was daarom ongebore. En teletreffers en ons moet nou liedjies maak, video's maak wat die SAK toe nou maak. En ek sit met hierdie liedjie en ek het hom opgeneem en hy klink so mooi en ek speel hom vir orgpotgieter van die Kaap. Hy het redelik baie musiekvideo's daai tyd gemaak en hy, ek sê, kyk net hierso org, ons het hierdie liedjie, kan dit nie lekker wees, dit gaan ons nou 'n lekker liedjie wees hierdie, weet, ons net iewers op 'n skip of 'n ding die dinge opneem. Hy sê vir my, weet jy wat, ek het iets gehoor van 'n karveel wat gebou word in Portugal, want daar kom 'n Dias fees. Ek sê, wat vertel jy my? Want ek het nog ons gesommer Durban se hawe gehou, sommer ergens so die liedjie opneem. En toe begin ek nou so 'n bietjie, jy weet, navraag doen, as ek baie in die Kaap saam met Olaus, jy weet, en ek ontmoet nou 'n paar mense daar, op die ouene kry ek toe die mense in die hande wat nou die fees reël. En toe ek weer my oë uitvryf, toe raak ek deel van die Dias fees. Jy weet, toe sê die SAK, dis reg, jy weet, ons kan, hulle het my kostuum gemaak, ons het met die karveel gereël, jy weet, dat ons, hy word toe gemaak in Oporto in Portugal, en hy sou Madeira toe gaan vir 3 dae, en dan sal hy van daar af direct nou vaar na Mosselbaai toe, waar 1988 die groot feest nou gaan wees, 500 jaar van Portugese wat aan land gekom het in Suid-Afrika. Dit alles gereël, ons borg en alles gekry, saam met die SAIK, en daar gaat ons, jy weet, en ons gaan nou die video skiet in Portugal, ach nie in Portugal nie, in Madeira, want is die enigste plek waar ons op die karveel kan skiet. En die bemanning het gesê, dis reg, hulle gaan hulle kostuums ook aantrek, en ek het die kostuum aan, en ons het opgeneem, en ek dink 'n week of wat voor die tyd, toe sê, or, kom ons neem hom ook in Portugees op. Manuel Scorcio is ingeroep, jy weet, hy het woorde geskryf, en hy het nog saam met my gesing, jy kan, as jy die weergawe hoor, dan hoor jy sy stem so in die agtergrond, dis hy daai. Hy het my geleer om die Portugees uit te spreek en die hele pad op die vliegtuig het ek geoefen aan hierdie Portugeese woorde. En jy weet, en daar word ek skielik deel van 'n fees. En skielik moet ek onderhoude doen in Madeira vir die radio en vertel van die Portugeese invloed in Suid-Afrika. En ek moet myself nou keer dat hierdie nie 'n politieke story word nie. En jy weet, dis sulke tipe goed wat met my net altyd gebeur het. Sonder dat ek enigiets beplan het. Ek het niks beplan nie. Hier kom hierdie ding nou. Het so het alles in my lewe gebeur. As ek terugkyk en sê ek, Here, hoe dit gebeur? U hand is in alles.

0: daar is liedjes wat treffers word en dan is daar liedjes wat oor die jare heen iets heeltemal meer is. Disseland is een van daai liedjes. Met sy boodskap van waardering, trots en verbondenheid het dit 'n besondere plek in die harte van baie Suid-Afrikaners gevind en een van die mees geliefde liedjes in Karika Kesenkamp se omvangryke repertoire geword. Dit is ook 'n gepaste manier vir baie mense om 'n loopbaan te vier wat vir byna 6 dekades deel vorm van die klankbaan van Suid-Afrika. Hierdie is hoor, Karika Kesenkamp. Ek is Etienne Lyriek.
1: Disseland het die woorde is geskryf deur Johan Stemmet en ek onthou nog soos gister toe hy my bel, dit of weet gewone telefone. Dit's voor nog lank voor selfone, bel hy my by die huis, hy sê ek het jou woorde en ek moet dit nou gaan opneem die volgende dag. Hy sê skryf dit gou af. Nou skryf ek dit af. Jy weet dat ek onthou ek het nog geskryf dis met wilde hand in plaas van milde hand. Ek wou nie mooi hoor wat hy sê nie in elk geval. Ek het die liedjie volgende dag opgeneem. En ek het ook gedink, die woorde is op daai stadium wat dinge in Suid-Afrika so moeilik gegaan het en daar twee tekens was van, daar gaan 'n oorgang kom, het net 'n kwestie van wanneer, want dit was ook in die 1988 rond, so het ek net ook gedink, daai woorde is so van toepassing, daar is natuurlik mense wat daarna negatief was daaroor, maar ek dink nog steeds, dit is 'n uitstekende lied oor ons land en al sy mense.

0: die skoolvakansie 'n tyd om net terug te sit, niks te doen en jou duime te rol? Of moet dit 'n tyd wees om jou tyd produktief te benut en nuwe vaardighede te ontwikkel?
1: Om produktief te wees beteken nie dat jy jou hele vakansie moet studeer nie. Dit beteken bloot dat jy van jou vrye tyd gebruik om te groei, jou belangstellings te ontdek of jou vir die toekoms voor te berei.
0: Dis hierdie maandag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
2: Weer waarom Afrikaanse radio langsmuit op 100 tot 104 FM.

Ek wou ees warm koffie Nie jou koue liefde nie maar Such is life

is en wat het was, wat mij toch zo laat wacht.

was Richard Bonner met Please Don't Stop. En dan voor dit, Jonathan Butler met Going Home. En het is baie interessant hoe die woord huis vir elkeen iets anders beteken. Vir sommige is dit 'n plek, vir ander is dit mense. Ons volgende snit kom van die meesterlike Kirk Whalum. Hier is The Promise, net hier waar die musiek die praatwerk doen.

0: luister na Jazz op RSG saam met my van Rico Lucas. Nou, ons het pas geluister na George Benson met In Your Eyes en voor dit Kirk Whalum's The Promise. Nou, een van die wonderlike dinge van jazz is hoe bekende melodieë telkens nuwe lewe kry. 'N goeie musikant, goeie jazzmusikant, speel nie net note nie. Hy vertel 'n storie. Nou, net na die breek bly ons in Suid-Afrika met een van daardie storievertellers, met Jimmy Dludlow's Motherland, gevolg deur 'n liedjie van Fourplay wat definitief jou aand sal opkikker. Bly ingeskakel. Dis RSG.
1: In die weekse Die Reine Wynheid gesels ek oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jongwyn toekennings, die Christopinaar, Benny Houwer, De Wet Viljoen en die persoon wat vir jare alles agter die skerms by mekaar hou, Elsabie Ferreira. Journalist en skrywer Jan Joubert gesels ook oor sy liefde vir Suid-Afrikaanse wyn, al besoek hy Europa.
2: Nou, ek het in KwaZulu-Natal groot geword, so ek moet nou beken dat my wynhuis bietjie op sand gebou is.
1: Dit is Die Reine Wynheid met my Martlie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
0: Welkom by Jazz op RSG. Vanaand ontdek ons weer hoe musiek mense by mekaar bring. Maak nie saak waar ons vandaan kom, watter taal ons praat of watter storie ons dra nie. Daar is sekere melodieë wat eenvoudig by almal aanklank vind. Ons keer nou weer terug na die musiek met Jimmy Dludlow. Lekker jy.

Ons is terug in die atelier maandagoggend 6 Julie en na 11 in Joune het Denise en Brandon Winks van Kaapstad vir ons musiek gestuur om na te luister. Half 11 kom vertel ontwerper vir die sterre Dion Daniels vir ons meer van watter tendense hoogtyd vier vir matriekafskeide en dis Willie Strauss wat klets en kook om half 10 met sy resep vir beestaart met droë vrugte en sherry. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.

In maandagoggend se RSG Landbou kan jy uitsien na die nuutste landbou nuus. House of Fiber groet vir Peer van 'n Vyver, maar sy kundigheid vir die Sybokaar bedryf is nie verlore nie. Ons het tydens Sybokaar SA se kongres op Graafry net met hom hieroor gesels. Dan het Agri Expo onlangs hul ledeskou kongres aangebied. Die president Chris Fourie vertel ons wat daar gebeur het. Dit alles maandagoggend 25 oor 5 saam met my Lise Roberts en dis RSG Landbou.

0: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
1: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak binne 2 minute 'n Netbank City Today Notice rekening oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
0: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
2: Geniet die Afrika-song wereldwijd by rsg.co.za.

0: In Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrence vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozartkonsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjebaar.
1: Van House of Fiber, Peer van der Vyver, het tydens sy Bokaar SA se kongres op Graafry net met ons gesels. Hy tree af, maar sy kundigheid is nie verlore nie. Bly ingeskakel vir daardie gesprek. Dan het Agri Expo onlangs hul ledeskou kongres aangebied en ons praat met die president, Chris Fourie. Binnekort is ek ook terug met hierdie week se landbou nuus. Lise Roberts, is tyd vir RSG Landbou en ek vertrou, jou naweek was opwindend. Vandag se landbou nuus, die minister van landbou in die Weskaap, Ivan Meyer, sê 'n groot poging sal gemaak word om die prestasie van die Kaapstadse hawe te herstel. Dit volg nadat groot volumes landbouuitvoere gedurende die vorige uitvoerseisoen tydelik na hawens in die Oos-Kaap herlei moes word. Meer as 55.000 ton tafeldruiwe moes so herlei word wat aansienlike logistieke en finansiële druk op produsente en uitvoerders geplaas het. Meyer sê swak haweprestasie bedreig winsgewendheid, mededingendheid en werksgeleenthede. Bedryfsorganisasies het ook hul kommer uitgespreek na die bekendmaking van die Wêreldbank en S&P Global se jongste container port performance index. Volgens die indeks verskyn Kaapstadse hawe laaste op die lys van 400 hawens wat geëvalueer is. Die departement werk dan saam met Transnet en ander rolspelers om probleme soos infrastruktuur, toerusting en bestuur aan te spreek. Agri SA sê hy verwelkom 'n verslag van die nasionale energiereguleerder wat bevestig dat hoë elektrisiteitstariewe boere onder toenemende druk plaas. Die verslag gee onder meer te kenne dat besproeiingsboere se vermoë om hul elektrisiteitsverbruik aan te pas beperk is en dat die nuwe tyd van gebruikstruktuur hul koste aansienlik verhoog. Volgens Agri SA het die elektrisiteitsrekeninge van tipies besproeiingsplase in slegs een seisoen met meer as 30% gestyg. Elektrisiteit is nou die tweede grootste insetkoste naas arbeid. Agri SA se bedryfshoof, Jolanda Andrag, sê die voorgestelde veranderinge wat in die verslag vervat is, kan help om 'n meer billike tariefstelsel te skep. Die Suid-Afrikaanse melkbedryf het verlede jaar meer melk geproduseer, ten spyte van dalende produsentegetalle. Volgens Melk SA se jongste Lacto-dataverslag het produsentegetalle sedert Januarie 2020 van 1253 tot net 879 in Januarie vanjaar gedaal. Melkproduksie het egter tussen 2020 en einde verlede jaar met 57.000 ton gestyg. Die Oos-Kaap, Wes-Kaap en KwaZulu-Natal is gesamentlik vir net meer as 86% van die land se melkproduksie verantwoordelik. Die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie SAFPO sê die varkbedryf is besig om te herstel na 'n tydperk van siekteuitbrekings wat produksie geknal het. Die organisasie sê in sy jongste kwartaalverslag dat die kuddebouproses reeds aan die gang is met soggetalle wat na verwagting teen die einde van die jaar na vorige vlakke sal terugkeer. Varkslagtings het gedurende die eerste kwartaal van vanjaar met meer as 5% teenoor dieselfde tyd verlede jaar afgeneem. Plaaslike varkvleispryse het terselfdertyd gestyg, terwyl geelmieliepryse skerp gedaal het wat voerkoste verlaag het. Varkvleisuitvoere het afgeneem en invoere het toegeneem. SAFPO sê die daling in voerkoste en sterker produsentepryse bied verligting, terwyl die bedryf herstel en sy fokus na hoër produksie en goeie gesondheidsstandaarde verskuif. Die Afrika Sentrum vir Biodiversiteit sê in 'n verklaring dat plaagdoderreste in talle alledaagse Suid-Afrikaanse kossoorte voorkom. Toetse wat deur die sentrum gedoen is, toon dat reste in 86% van getoetste produkte gevind is. Produkte soos mieliemeel, brood, ontbytgraan, vrugte, groente en babakos is getoets. Volgens die verklaring het 7 uit 9 babakosprodukte plaagdode reste bevat, insluitend tipes wat as gevaarlik geklassifiseer word. Die sentrum het wel beklemtoon dat die studie nie beweer dat die getoetste kos onveilig is nie, maar eerder leemtes in die regulatoriese stelsel uitwys. Hulle vra nou vir groter deursigtigheid en beter bestuur van plaagdoder gebruik in die voedselproduksiestelsel. 'N studie deur die Universiteit van die Vrystaat toon dat skaapprodusente getalle in Suid-Afrika besig is om af te neem. Die studie is sedert 2024 deur navorsers van die universiteit onderneem en is op kleinskaalse boere in die Noord-Kaap gemik. Beide die rooi vleisprodusente organisasie Noord-Kaap sowel as Agri Noord-Kaap het bevestig dat produsente getalle wel aan die daal is, maar dat die studie se bevindinge omsigtig ontleed moet word. Die voorsitter van die RPO Noord-Kaap, Brande Tooi, sê faktore soos droogte, predasie, veediefstal en finansiële druk dwing sommige produsente om hul skaapvertakkings te staak, maar dat skaapproduksie as sulks nie noodwendig afgeneem het nie. Volgens Joe Skols van Agri Noord-Kaap se sentrum vir landelike beveiliging is roofdiere en veediefstal van die grootste redes waarom produsente skaapboerderye prys gee. Agri Expo het onlangs hul lede skou kongres aangebied. Dit was daar buite Grabouw en ek gesels met die president vandag van Agri Expo en sy naam is Chris Fourie. Chris, ja, baie dankie dat jy ingestem het om met my te gesels. Hoeveel lede het julle tans? Goeiemôre.
2: Goeiemôre, ja. Ja, ons is ons het 20 lede skoue. Ons maar oorsakelik uit die Weskaap, Noord en die Suidkaap wat betrokke is by Agri Expo.
1: Nou, as ek so na jou luister, sê dit vir my skoue speel steeds 'n waardevolle rol vir landbou in ons plattelandse gebiede en in ons gemeenskappe. Is ek reg?
2: O ja, beslis. Beslis. Landbouskou is soveel meer as 'n jaarlikse geleentheid of 'n plek waar diere vertoon word. Dit is 'n platform vir teelers en produsente om hulle produkte en hulle diere te mekaar te kan meet en te bemark. Dit is ook 'n baie belangrike en 'n direkte ekonomiese uitwerking op elkeen van daai dorpe. Besoekers, ondersteuners, handelaars, gasthuise, restaurante, tuisbakkerye en al die diensverskaffers in die landbou en ander landbouondernemings word direk daar weer invloed in bemark. Maar dit speel natuurlijk ook een baie sociale, belangrike sociale rol. Dit bring die dorp by mekaar, die landbouwers, die plaaswerkers, die skole, jong mense, plaaslike ondernemings, soos ek vroeger genoem het, en het bou trots, en die trots gaat ook saam met samehorigheid in die gemeenskap. Jy weet, die gemeenskappe is trots om hulle skoue aan te bied, en te wys hoe hulle gemeenskap of hulle omgewing blootstel en mense lok na hulle toe. Ek dink, of miskien een goeie opsomming is wat minister Ivan Meyer tydens die kongres het goed opgesom en gesê, landbouskou is nie net een basis vir een plaaslike ekonomiese ontwikkeling nie. Dit is ook die hartland van die platteland en die platform van sociale samehorigheid.
1: Wat is bespreek tydens hierdie kongres? Een paar aspekte wat jy graag wil uitlig?
2: Ja, ek dink die centrale thema was die skoue hoe hulle oor uitdagings oortkom, as hulle geleenthede kan benut en langtermyn volhoubaar kan bly. Ek het 'n bietjie gepraat oor back and closure en wat die huidige stand van sake is, en hoe belangrik dit is dat selfs in die tye waar dinge begin beter lyk in sekere areas, moet ons nog steeds baie proaktief wees om seker te maak dat ons nie die skou as 'n bron van verspreiding kan wees nie. Andries Wiese het bietjie gepraat oor van Hollard, het bietjie gepraat oor risikobestuur, hoe die skoue hulle risiko's bestuur in onstuimige tye, wat diere siektes, weersomstandighede, beskerming van infrastruktuur en ook enige incidente wat kan gebeur by die skou, terwyl Swellendam skou 'n bietjie praktiese lesse gee oor hulle ervaring na hulle skou in 2025 amper uitgereen het. Hulle het die terugslag oorleef omdat hulle 'n risikobeplanning gedoen het en dan Heidelberg se skou het gewys hoe 'n skou binne slegs 7 maande weer 'n ware gemeenskapsgeleentheid geskep kan word. Lise Marie de Tooy, ja, Lise Marie het 'n bietjie met ons gepraat oor sosiale media en Isabel Joubert moet hy met ons gepraat oor bemarking van die skoue. Die groot boodskap wat oorgedra is, tradisie bly belangrik. Maar 'n skou moet nie stilstaan. Ons moet aanpas sonder om die karakter van die landbougrondslag te verloor in hierdie skoue.
1: Ek sien julle het ook 'n paar skoue en individue vereer. Kom ons gesels eers oor die skoue.
2: Ja, ons gee 5 toekennings elke jaar aan die lede skoue vir areas waar daar presteer is. So Riverstal het byvoorbeeld 'n toekenning gekry vir innovasie, Swartland skou vir hulle gehalte aanbieding. Noordwesten skou het die toekenning vir nuwe toetrede en ontwikkeling ontvang. Heidelberg is erken vir gemeenskapsbetrokkenheid. En Lurisfontein het toen een gekry vir jeugontwikkeling per jaar. Hierdie toekennings is nie noodwendig die grootste skou of die skou met die grootste begroting nie. Dit gaan oor die skou wat iets besonders reg gekry het waarvan ander skougenootskappe ook kan leer. Dit gee ook gesonde mededinging natuurlik tussen hierdie skoue, maar wat teruggaan as motivering na die ander skoue toe.
1: En dan die individue wat jy vereer het?
2: Ja, ons het 'n eerbewys aan hom Daniël Alberts oorhandig vir sy lewenslange bydrae tot die Suid-Afrikaanse skoubedryf en veral tot die Hackney perderas. En Daniël word as speler van en woordelaar nasionaal erken vir die gehalte van sy Hackneys. Wat sy bydrae egter besonder waardevol maak, is dat hy net homself sukses opgebou het nie. Hy het oor baie jare baie mense opgelei en as mentor opgetree, veral op die skouperdgemeenskap in die Kaapse vlakte. Skoubedryf bestaan omdat daar mense is soos om Daniël wat hulle tyd en passie en kennis deel na die volgende geslag te oordra. En dit is belangrik dat ons hulle vereer terwyl hulle nog saam met ons is, nê?
1: Absoluut, absoluut. Ja. Chris, baie dankie. Ten slotte, dalk 'n boodskap aan organiseerders van skoue en hulle ondersteuners, dalk nie net daar in die Wes nie, Suid-Kaap soos jy vroeër genoem het nie, maar dalk enige iemand wat 'n skou wil aanbied.
2: Ja, ek dink die eerste ding wat ek sê, is al wel sê, vir enige iemand wat by die skou betrokke is baie dankie. Ons weet die meeste van die mense wat betrokke is by skoue is voltydse vrywilligers. Ek sê voltyds vrywilligers, maar dit is nie deeltyds nie. Dit vat soveel tyd van baie van daai mense, soveel van daai mense se tyd. En ja, so

0: verborge. Borge verwag finansiële bestuur wat, wat daar geen wonder is waar die geld gegaan het nie. Aanspreeklikheid van die geld. En dan natuurlijk aan die borge, die municipaliteite, departement van landbouw, die vertoners, die publiek, ondersteun ons skouwe. Ben in Weskaap is ons gelukkig, ons het een baie, baie goeie verhouding met ons departement landbouw, waar die skouwe verskriklik ondersteun. En ek sal graag sal sien dat die rest van die lande dit ook gebeur. Want het is belangrijk, dit maak een groot verskil. Nou waar jy landbouw skou ondersteun, ondersteun jy nie individu nie. Jy ondersteun die omgeving, jy ondersteun die jeug, die plaaslike nywerhede, plaaslike gastehuise. So dit is skoue gemeenskappe waar skoue lewendig is, is die gemeenskappe wat saamstaan en gemeenskappe wat groei. So ja, in kort, baie dankie, baie sterkte en wees verantwoordelik en bou vorentoe in landbou met die skoue.
1: Woordjie van aanmoediging van die president van Agri Expo, dit is Chris Fourie. Hulle het onlangs hulle ledeskou kongres daarna by Grabouw aangebied en dit is waaroor ek vandag met hom gesels het. Ek het jou verlede week reeds vertel dat ons medewerker in die Weskaap, Karen Venter, die Cybelcar SA kongres op Graafry net bygewoon het. Ons luister vanoggend na een gesprek wat sy gehad het met Pierre van der Vyver. Hy het 7 jaar gelede House of Fiber gestig.
2: Goeiemorgen luisteraar. Hier by my staan iemand wat ek vroeg in my loopbaan leer ken het. Baie respect voor het en ongelukkig het ons gister gehoor dat hy het besluit, hy wil nou so'n bietjie aftree en dit is Pierre van der Vyver wat The House of Fiber ook begin het ongeveer 7 jaar terug en ja, hy het nou vandag een story vir julle om te vertel. En...
3: Ja, morgen luisteraars, ek dink dit was een baie goeie jaar om af te tree. Want die karoe, soos dan net bespreek het, lyk soos ons hom nog nooit gesien het nie. Ons het werkelijk baie, baie goeie reens. Ek weet nie van een plek wat nie goeie reens gekry het nie. Maar behalwe dit, die wereldse ekonomie is so die mekaar. En die bokkar het soos altyd weer gewys, dat wanneer die wereld die mekaar is, gaan het met ons goed. En... Wat een jaar om af te tree, ek sê vir die mense baie, dat, en dit was werkelijk so, dit is die beste kwaliteit haar en die beste voorbereiding wat ek in my leven nog gesien het. En ek het 44 jaar ondervinding. So is, dit was werkelijk vir my een hoogtepunt en dit was baie goed afgesluit met die feit dat ons nou een wereldrekordprys oorgekry het vir nie een baal nie vir drie balen. Van 1330 rand per kilogram wat absoluut buitensporig baie klink, en het is so, vir die baakie is het oor 100.000 rand, maar as jy aanvaar wat so hoeveelheid werk in daar ingaan, ons boere is werkelijk die beste in die wereld, ek het geen twyfel daar oor nie, ek het, waar het by die kleinveebedrijf gekom het, ek het redelijk ondervinding of blootstelling gekry in Australië, in Amerika, in Europa, en die mense kyk na ons boere, hulle kyk raad by ons mense. En daar is baie, baie nieuwe uitdagings wat selfs vir ons boere nou voorlê. En dis wat vir my nou lekker is, om nou in my aftrede gaan ek concentreer daarop. House of Fiber, denk ek, was een groot sukses en ek laat hom in goeie hande. Is een jong span, hulle is allemaal net so oor die 30. Ek sal die achtergrond beweeg om te kyk wat hulle daar nog hier rechte werk doen. Maar my hoofdoel gaan wees om werkelijk die nuwe uitdagings aan te pak. Daar is een klomp technologie wat gaan beskikbaar raak, hoe om dit korrek aan te wend vir die bedrijf en vir die boer. Want ons allemaal is hier net om vir die boer meer geld te maak. Want as die boer meer geld maak, om ons allemaal in die rest van die ketting raak, gaan dit vir ons ook goed. En ek is baie opgewonde rondom dit, en dit gaan specifiek oor goed wat in die verlede nagelaat is, soos hoe om jou plaas beter te bestuur. Nou, ek weet, alle boere sal sê, hy doen sy plaas op die beste manier, maar daar is soveel klomp nuwe technologie wat beskikbaar is, hoe om dit te doen. En daar is vir baie mense gaan dit een totale handomkeer wees. En ek is verskriklik opgewonde om deel te wees van die proces, om ons nog een stap verder te vat en ons plaas om te draai, om werkelijk die wereld te wys wat ons kan doen, en dan ook van die dierese kant af self,

0: daar is soveel nuwe tegnologie wat beskikbaar begin word, dat teeling het ons nog net die buitenrand gesien. Teeling gaan nog baie verander. Daar is soveel goede wat verander, ek wens ek het nog 100 jaar oud word.
1: Nou, ek dink op hierdie trend soos dat dit gaan jy definitief ver oor 100 jaar oud word, Peer. Is daar vir jou 'n hoogtepunt wat op hierdie konferensie uitgestaan het hierdie jaar spesifiek?
0: Wie wat vir my, en ek het gisteraan die voorsitter van Bokke Suid-Afrika hier bedank daarvoor. Hulle het 'n totale nuwe wending geneem waar kongresse was in die verlede baie vervelig. Daar is miskien een of twee besprekingspunte wat nou allemaal vir aandag trek en die res is ongedierte, spaie wat die reg is nie, daai type van ding. Wat baie vervelig was en so die mense weggedwaal van die kongres af. Hulle het besluit om 'n konferensie te hou wat nou basis maar net dingskrim is vir die bedryf. En meer paneelbesprekings en meer goed te bespreek waar jy die vorige kennis daar het en wat jy kan vra en dit vir ons die pad vorentoe kan wys. En dis vir my 'n groot verandering en dan ook gisteraan se funksie wat daar was wat 'n regte geleentheid in die bedryf was nadat die seniors uitgetree het uit daai op die beste balk Klimboekjaar te vereer. Dit was iets wat nodig was vir die bedryf en ons het dit weer vir die eerste keer teruggekry wat vir my baie goed was. Die Zenias is baie groot modemaatskappy uit Europa uit en hulle het gevoel dat hulle daar soveel ander uitdagings wat hulle het dat hulle gaan al hoe minder daarmee betrokke wees by die rou produk en meer verder aan die lyn af betrokke wees en dit het 'n groot leemte gelaat en toe die kopersvereniging, die Bokker kopersvereniging, saam met Bokker Suid-Afrika besluit, daar is 'n groot leemte en hulle het die R110.000 beskikbaar gemaak om dan as prysgeld uitgedeel te word. En nou, die hele proses is gegaan in, waar die makelaars was baie betrokke gewees, op elke veiling het jy bale genomineer, wat jy dink goed genoeg is. Daar is 'n paneel saamgestel van twee kopers en ambtenaar van Bokker Suid-Afrika, wat dan die bale deurgaan en vir jou gesê het ja of nee. En dan het so'n baal is aangedui dan ook op die katalogus, wat ook een rol gespeel het vir die pryse, dat hy deel is van die kompetisie. Hulle het 21 bale deur die afgelope 6 maande so genomineer, waarvan ek baie trots is dat ek 80% van bale van afkomend van daar survivor was. Maar dit was werklik teen een standaard wat ongehoord is. Die proses verder was, daai 21 bale is toe een monster, 2 kg monster van getrek, die tyd is weggevat en hulle is weer gebeoordeel, deur die selfde paneel. En hulle het toe 5 wenners geïdentifiseer, wat nou gekwalificeer het vir die prysgeld. En ek sê vir jou die eerste 3 op daai, dis die 3 mooiste bale wat ek in my lewe nog gesien het. Die mense het die bale gevat op 'n ander vlak. En ek sê vir jou, dis 80 kg in die baal, maar daai 80 kg is veseltjie vir veseltjie gehanteer. Die skoonbrengs wat wissel van 94% tot 97%. Met ander woorde, daai diere is gewas en oor en oor na gekyk en het mooi gemaak en voorberei. En mense, om 80 kg van hierdie kwaliteit haar te produseer, jy moet minste 10.000 klein bokkies hê om daai haar te produseer. So is dit werklik, is die groot boere wat, dis die groot soetboere wat baie goed gedoen het, maar dit is mense wat op teelingsgewys die jare 10, 15 jaar voor die beerde dingers is. En ek is so blij gewees om dit te sien. En dan moet nie af, die 20 mense wat gekwalificeer het, al 20, was uitstekende kwaliteit. En individueel wat ek wel gesien het, is mense wat in die verlede net een boogammerbal gelever het. Met ekstra moeite het hulle nou een competitiebal gelever. Dis nog net goed vir die bedrijf.
1: Peer, en dan wil ek by jou aansluit, jy weet, dit is wat toewijding doen. En ek denk dit is wat jy ook gedoen het al die jare, die 44 jaar wat jy in die bedrijf is. Jy het jouself toegewijd daartoe, jy het jouself verbind en jy het die dividende gesien. En dit is eintlik wonderlik dat jy uittree in 'n jaar soos hierdie op so 'n hoogtepunt. So, ek wil vir jouself sê, baie sterkte met jou aftrede. Ek dink dit gaan vir jou moeilik wees om terug te staan en net weg te stap, soos jy gesê het, jy gaan nog steeds maar 'n bietjie in die omgewing wees en 'n oogie hou. Ek dink dis die beste besluit wat jy kon neem. En het jy 'n laaste woordjie vir die luisteraars?
0: Dit was 'n groot voorreg en eer om die boggerbedryf is iets wat ons almal dink seker is jou eie bedryf is iets anderster nie, maar is werklik iets anderster. Ek dink die mense met wie jy werk is regtig leiers op hulle gebied en die statistiek wat interessant is, byna 50% van ons boggerboere is gegradueerde mense. Dit is 'n klein bedryfie, 800 boere. Maar ons is een groot familie en daar is kompetisie onder ons, maar ons is allemaal een groot familie, al die dinge is op die end en het was een voorreg om my bedrijf te bedien.
2: En so sê die stichter van House of Fiber, Peer van der Vyver, hy het 7 jaar gelede House of Fiber begin en hy tree na 44 jaar in die Sybokaar bedrijf af, maar soos hy gesê het, sy kundigheid is nie verlore nie. Hy beplan om die Sybokaar produsent na 'n nuwe vlak te neem. Net om jy af te sluit, 'n e-posadres en 'n webtuiste rsg.co.za vir die volledige program. En 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet jou dag. Totsiens.
3: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
4: Jou lichaam mag staat op onsaadlike voedingsstof proanthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaidin herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaidin ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaidin by apteke. En nou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
5: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
6: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
5: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
6: Ek sal vir die wenspan wil speel.
7: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, een afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van financiële dienste en krediet. BS&V's geld.
8: Veerwarm Afrikaanse Radio Landsmuid op 100 tot 104 FM.

0: Jy luister na, RSG en is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
1: Goeiemôre luisteraars. Die koning van Israel, koning Joram, die koning van Juda, koning Josafat en die koning van Edom het saam opgetrek. Nadat hulle 7 dae gevorder het, was daar nie meer water vir die manskappe en vir die diere by hulle nie. Toe sê die koning van Israel, Helaas, die Here het ons geroep net om ons in die mag van Moab oor te gee. Maar Josafat het gevra, is hier nie 'n profeet van die Here deur wie ons die Here kan raadpleeg nie? Die profeet Elisa is toe genader. Toe het koning Josafat van Juda gesê, die woord van die Here is by Elisa. Elisa het vir die koning van Israel, koning Joram, gesê, het ons nog iets vir mekaar te sê? Gaan na die profete van jou ma en jou pa toe. Maar koning Joram het gesê, nee, dit is toch die Here wat ons geroep het om ons in die mag van Moab oor te gee. Elisa het geantwoord, so seker as die Here die Almagtige leef, in wie se diens ek is, as dit nie was dat ek agting het vir die persoon van koning Josafat van Juda nie, sou ek my nie eens verwaardig het om na jou te kyk nie. Die mag van die Here het van Elisa besit geneem en het gesê, So sê die Here, daar sal damme en damme water in hierdie vallei staan. Kyk, so sê die Here, julle sal nie wind of reën sien nie, en tog sal hierdie vallei vol water word. Vir die Here is dit maar iets gering om te doen. Ek het baie lank oor hierdie woord nagedink. Wat het koning Josafat gedoen, dat Elisa gesê het, as dit nie was dat ek agting het vir die persoon van koning Josafat van Juda nie? Wat moet ek en jy doen? Dat God ons Vader vir ons agting sal hê. God Almagtig, die bron van alle mag en alle krag en alle wysheid, kennis en insig, die bron van alle seën en liefde en alles wat goed is, waarom sal hy agting vir 'n sondige mens hê? En wat moet ons doen om soos koning Josafat geag te kan word deur God Almagtig? Die Bybel beskryf koning Josafat so in 2 Kronieke. Die Here was by Josafat, want hy het sy voorvader Dawid se lewe nagevolg en hom gedien. Hy het nie die Baals gedien nie, maar die God van sy voorvader Dawid en sy eie vader Asa. Hy het die gebooie van God gehoorsaam en hy het sy volk teruggebring om God Almagtig te aanbid. Daarom het die Here Josafat se koningskap gevestig. Al die lande rondom Juda was van skrik bevange vir die Here. Hulle het Josafat nie aangeval nie. Koning Josafat het net een ding in besonder gedoen. Hy het God Almagtig aanbid en was aan hom gehoorsaam. En daarom bid ons vanoggend, Vader, in die naam van Jesus Christus, help my om nooit ongehoorsaam aan U te wees nie. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

Yendangana, munabimbya mose, inawana yezori kaike njula.

Karambuka.

Thank you.

Okay.

0: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: Ek
2: ga.

Môre op Gouse Kwasa XKFM. Ja, jy het daar 'n maaltyd in Edberg, dan wat jy toe gekom het, gaan ek toe hier radio XKFM. Ek kwasa, jy het daar 'n maaltyd in Edberg.

Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: kui jamu kui veta machano. Kehe kwana kwenye deki mandela kui yohwahin. Mkehe ane kwenye deki mandela cheka kwenye yohwahin. Suire kwa na jata mate kwa rakumago. Na ucheka kwa ina jamandela hinye reta. Tio tea suire katera mako hama suire mate kwa mogwe.
1: Na ama nkwesa kukombinere school. Wil ek vir oud president Mandela baie gelukkige en geseënde verjaardag toewens. Ek glo dat hy verdien dit na alles wat hy gedoen het vir die land en vir ons allemaal as individue in hierdie land. Ook vanaf die skoolse kant wil ons sê, deur sy toedoen sit ons vandag in 'n baie mooi skool, een van die mooiste geboue in die Noordkap. En die oud president het ook baie gehelp met bronne by die skool. Dink byvoorbeeld daaraan dat hy vir ons deur die Mandela Fonds apparaat geskenk het dat ons gebruik in die kleuterskool. So sy bydra in hierdie skool en oor die land sal ons nooit vergeet nie. Ons wens hom alle sterkte vir die toekoms toe.

sharp.

Hoy se me da la cabeza, ¿no qué? Ah, ahora te voy a echar, la.

Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: bam bam bam ba honet tshe we o wa tlo ne ge xka fm ke gana ratse tshe go rata qeqeteng khwenano nce he ke tsane tswene tshe xa ku o tlo he te o kwe khwena o program siki radio xka fm siki ntse ka te xa kwa go te xa kwa go kwentaga blends in africa ta kishana kwa ding a o he go ja nya mako o xa khwenano mo mboronga wo kwentang zaro xa ekwe ntse ka te dara kuma wa ta christo de clerk am ceo ma ambere wa tshe jawo kuma na mateso re mateko mo tshe ga nqa mo ga tingo buku ka jao ane hem buku tlasane de anqa ko ne lesa de tama nqa ko no re ntse tsha wa de tsa muzika mo humbura nga awo khona ngwe ntama dango wo ko buku a lesa ko koma ana ku teta ina tike de hojikin nqa mo tike ba de ga te go je ta dam ko na ka tsao ko no ska ama ko wa dam ko na ntara gara ko no cham ko mo ko buru dam ska no ama de aswara ma gwe ta na a hinga mo ko ha go ko mo tretan fit nan ala lesa sa radio ska fm ka spiro mo sha wanga jela se program an bide fan nan dir op radio xka fm be us gestrand dit program no se te gaste met die naam christo de clerk en is die ceo by blends in africa goeie nan christo en welkom by radio xka fm
1: baie dankie goeie naand aan jou en aan jou luisteraar
0: okay christo kan jy ons vertel wie is blends in africa
1: blends in africa is 'n organisasie wat gister 74 jaar oud was dit is net na die tweede wêreldoorlog gestig op 26 Januarie in 1946. Die doel was om werk te kry vir blinde persone. Die organisasie se naam op daai stadium was die Suid-Afrikaanse Blinde Werkers Organisasie. In 2004 het ons naam verander na Blind SA en die organisasie help om blindes te bemagtig en hulle lewensomstandighede te verbeter. Ons het 5 komitees. Die een werk met ekonomiese bemagtiging, een werk met toeganklike publikasies en toerusting, ander een werk met onderwys en klein kinders wat voorskoolouderdom is en ander komitee werk met voorspraak, advocacy soos ons dit noem en inligting. Dan doen ons ook opleiding in braille en oriëntasie en mobiliteit en ons lei ook op in klein sake en dit is omtrent wat die organisasie doen en dit hou vir ons baie besig.
0: OK, baie dankie en veel geluk met julle se verjaarsdag van gister. OK, dankie dis 'n goeie organisasie wat vir die gestremdes is voorsien. Ja, ons sal vandag spesifiek oor 'n punt praat van boekdeling of boekleesdeling wat julle nou gestig het. Ja, en hoe sal die Blind South Africa boekdeling wat julle nou gestig het, e-boek biblioteek mense met gestremdhede help?
1: Asseblief net so het toegang tot minder as 0.5% van publikasies. So ons het 'n groot boekhongersnood en die feit dat die president nie die kopiereigwysigingswet onderteken het nie, beteken dat dit ons reg tot die geskrewe woord ignoreer. En om daarmee te help, het ons 'n vennootskap gesluit met Benetrek in die VSA, wat 'n organisasie is wat 'n biblioteek besit met die naam Bookshare, of liewer Bookshare, is 'n aanlyn biblioteek wat byna 'n miljoen boeke bevat wat toeganklik is vir blinde persone. Met ander woorde, die boeke is in formate wat blindes kan lees. Jy kan die boek, wel die boeke is almal elektronies, so jy kan die boek elektronies aflaai en dan op geskikte apparate daarna luister of lees, soos op 'n rekenaar of 'n selfoon of gespesifiseerde toerusting. Die biblioteek word beskou as die grootste biblioteek van toeganklike boeke in die wêreld.
0: En meneer Christos, wie kwalifiseer die boeke?
1: Ons het die biblioteek gister oopgestel op ons verjaarsdag en ons bied gratis lidmaatskap aan ons lede. Lede moet Suid-Afrikaners wees en hulle moet gesiggestremdheid hê. So as jy op daardie manier kwalifiseer, dan het jy nou toegang tot hierdie biblioteek wat vir jou dan toegang gee tot honderde duisende boeke waarna ons tot dusver nie toegang gehad het nie.
0: Ja, en hoe werk dit?
1: Om mee te begin, op die Blind SA

0: laai sommer die foon af op jou foon en hy's daar en jy lees hom op jou gemak. Jy kan na die boeke luister, maar as jy 'n toestel het wat soos ons dit stel 'n refreshable braille display het, in ander woorde, dis pennetjies wat opspring in die vorm van die braille letters, dan kan jy die boek ook in braille lees onder jou vingers.
1: Okay, baie dankie. En vir meer inligting, waar kan die publiek julle kantore in die hande kry?
0: Jy kan vir ons skakel by 081-839-1793. Ek herhaal hom, 081-839-1793. As jy met iemand wil gesels oor enige van ons dienste, kan jy ook e-pos stuur aan ceo@blindsa.org.za. As jy by die biblioteek wil aansluit, kan jy e-pos stuur aan bookshare.membership@blindsa.org.za.
1: Okay, met dit sê ons dan baie dankie vir die inligting wat u met ons gedeel het. Maar voor ek laat toe gaan,
0: ja,
1: is daar miskien enige belangrike ding wat u nog wel met ons luisteraars deel omtrent die Blind South Africa en ook oor die bookshare campaign wat hulle nog as tegen die e-booking?
0: Wel, die ene is morgen gaan ons Durban toe, tot Sondag kom ons weer terug, dan het ons nou ons jaarlikse algemene vergadering en dis waar takke oor die land by mekaar kom en dan oor dinge praat om verder te werk in die organisasie, om die lewensomstandighede van blindes te verbeter en om dan ook nuwe bestuur te kies en so aan. So dis wat nou die res van hierdie week gaan gebeur. En verder is Bookshare, soos ek sê, is nou iets nuut. Ons het op die oomblik 100 lede en ons nooi enige mense met 'n gesigsgestremdheid uit om aan te sluit. Dit kos jou niks, dis gratis en mahala en dis lekker lees.
1: Met dit sê ons dan baie dankie, Christo de Klerk, die CEO van Blind South Africa. En ek is Pierre Mosabanga wat die wonderlike tyd gehad het om met hom te gesels vanaand hier op Radio XKFM. Baie dankie.
0: Goed so, dankie hoor. Tot ziens. Bye.

the temple, let me

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nie? Nee, niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat het.
1: O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie. En weet jy wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister,

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens, het was nie so nie. Jy

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: inspanning nodig is vir naby en dan uit die aard van die saak ook goeder soos astigmatisme. En as ons dan nou praat van omgevingsfaktore, dan is dit leefstyl en dan is dit ook omgewing, fisiese omgewing soos allergie en dan nou weer terug na die stimulasie. As jou oogie nie genoeg stimulasie ontvang nie, dan kry ons 'n kondisie wat ambliopie genoem word en in 'n leuke taal of in die ou terme het ons ook gepraat van 'n lei oogie. Nou ambliopie was ook 'n lei oogie en dit moet ook nou nie eintlik verwar word tussen 'n lei oogie wat dalk draai nie. So, ja, dit is eintlik 'n mond vol in terme van wat alles 'n rol kan speel in terme van hoe ons dinge sien.
1: Nou kom ons fokus so 'n bietjie oor die genetiese faktore en dit beteken dat 'n baba wat dan gebore word, die invloed op hierdie baba as gevolg van genetika wat dan bepaal hoe goed of hoe sleg en of baba selfs blind gebore word, vind jy in praktyk dat daar baie voorvalle is van veral kleinkinders wat oogprobleme het of selfs babas?
0: So, en ja, dit is 'n tweevoudige vraag wat jy my nou daar vra en daar is nou nogal 'n baie sensitiewe knoppie waarop jy geraak het. Ek is regtig in 'n bevoorregte posisie waar ek jonger kinders ook sien en dit het al gebeur dat jy weet 'n mamma of twee al ingekom het met 'n 9 maande babietjie en sê, "Maar my babietjie kan nie sien, ietsie is net nie lekker nie," en dan was daar 'n bietjie veranderinge en dan die oomblik wanneer ons ondersoek instel deur byvoorbeeld die pupil te dilateer om beter te kan sien wat binne aangaan, dan is daar byvoorbeeld 'n katarak. Nou, daar's verskeie oorsake van katarakke, maar ja, kinders kan met 'n katarak gebore word, maar dit is nou amper half 'n baie hartseer situasie. Gelukkig met deesdae tegnologie en mediese kennis kan ons daai definitief verbeter en daai kind help. Maar in terme van die algemene genetiese faktore is daar ook 'n invloed. So baie keer as 'n ouer bysiende is, dan die kans dat die kind bysiende kan wees 25% en dan as beide ouers bysiende is, dan die kans natuurlik 50% dat 'n kind meer bysiende kan wees.
1: In die algemeen met algemene oogprobleme sou beide ouers of daar 'n familie is waar mens deurtrek dat daar mense is wat bril dra. Dis 'n brildraande familie as 'n mens dit so kan noem. Is die kans dan goed dat my kind self ook eendag gaan bril dra?
0: Ja, beslis. So as ons kyk na geskiedenis van mense wat veral onmiddellike familie wat bril dra, is die kans goed en dan moet daar verkieslik gereelde ondersoeke plaasvind om daai veranderinge en moontlike veranderinge te monitor sodat 'n mens amper half meer voorkomend kan optree om die nasorg, die mediese nasorg te moet aanwend.
1: Ek hoor van die feit dat jy verwys na voorkoming is dan beter as genesing, so sê die gesegde. So Natasha, sou ek wel 'n familiegeskiedenis het van oogprobleme en ons het nou 'n baba wat ons beplan het om te hê, kleintjie word gebore, op watter stadium moet ons nou begin kyk na ooggesondheid wat ons kleintjies betref?
0: En ja, dis weer 'n pykvraag. Ek dink daai moederinstink is so natuurlik. As daar klein goedjies is, soos 'n babietjie wat in goeders vaskruip of in vasloop, of selfs wanneer jy vir 'n kleintjie iets aangee en hulle vat dit nie onmiddellik raak nie, in Engels verwys ons na past pointing, dan is dit 'n teken om ondersoek te gaan instel. Maar oor die algemeen sou ek sê van 4 jaar af. En die rede daarvoor is, die oogbal is van nature baie kleiner met gebore en daarom is kinders gebore met wel verkieslik gebore met 'n meer positiewe voorskrif en dan soos wat die oogbal vergroot soos wat groei plaasvind verskuif daai plus na al hoe meer minus so dan balanseer daai voorskrif uit en ons wil kyk hoe ver is daai balansering van die voorskrif min of meer op 4 en dan sou ek sê weer eens in graad 1 is. Die rede ook hoekom ons eers dan weer op 6 of 7 daarna kyk is, in die peuter en kleuterstadium is al hulle werk hier naby. So ons het nie noodwendig 'n onmiddellike behoefte om ver te kan sien nie. Maar as in die tradisionele skoolstelsel van 6 jaar begin hulle weer op afstand kyk

0: dan is 80% van wat leerders opneem deur hulle oë.
1: En dit kan dan ook hulle akademie beïnvloed sonder dat hulle wens weet. Sou jy voorstel as 'n oogkundige wat 'n spesiale belangstelling in pediatrie het, dat wanneer ouers weet hulle maak nou gereed vir groot skool en daar word verskeie toetse gedoen om skoolgereedheid te bepaal, dat 'n mens ook sommer na 'n oogkundige gaan net om seker te maak dat boetie of sissie se oë okay is?
0: Ja, beslis. Ek het dit hoogs aanbeveel. En onthou, dis ook dan 'n basislyn in terme van waar die volgende metings dan vergelyk gaan word. En dit kan ons ook dan vinnig sê, is daar dan 'n verhoogde risiko vir goeders wat by soos by sienheid. En dis ook op die oomblik 'n gonswoord in die industrie, juist omdat die omgewingsfaktore en leefstyl in terme van waar ons onsself bevind, so 'n groot rol speel.
1: Jy praat nou van leefstylfaktore, hier verwys jy sekerlik na skermtyd veral, want ons sien dat selfs ons peuters en ons kleuters het 'n tablet in die hand. Mama sit daar vir jou 'n ABC videoetjie aan en jy leer jou somme en so meer, maar dit het ook 'n impak op ons kleintjies se oë.
0: Absoluut, absoluut, ja. Ek wil vir jou sê, hoe kleiner die skerm, hoe gevaarliker of hoe verhoog is die risiko vir bysienheid. So, navorsing wys ook vir ons dat ons elektroniese toerusting soos 'n selfoon of 'n tablet 20% nader hou as die tradisionele leesmateriaal. En daai verkorte afstand het veral ook 'n impak in terme van bysienheid. Verder meer, as ons kyk na skermwerk, dit is so 'n moeilike onderwerp om oor te praat, want dit gaan eintlik oor balans. Maar as ons kyk dan nou na skermwerk, moet ons definitief ook verseker dat die beligting in die omgewing 100% optimaal is. So ons moet kyk dat daar regtig goeie beligting is. En dan, om die risiko te verminder, moet ons dan verkieslik 2 ure buite ook spandeer. Die rede daarvoor is die ultraviolet lig stabiliseer die sklera, die wit gedeelte van die oog, om nie so vinnig dan te groei nie. En dit help dan om die kans te verminder vir bysienheid. Want bysienheid is eintlik 'n kondisie waar of die kornea te styl is of die oog se aksiale lengte, die fisiese lengte van die oog, is te lank.
1: Ons dra sonbrille as volwassenes wanneer ons ons oë wil beskerm teen hoe sterk daardie sonstrale of die lig buite dan kan wees. Wat van ons kinders, Natasha?
0: Hier is 'n baie goeie vraag. Intia, ek moet vir jou sê, ek mag dalk verskil van ander praktisyne, maar vir my is UV blootstelling nog baie belangrik, veral met my kinders, omdat dit ook help en bydra tot hormoonproduksie. En dit is nie noodwendig daai lekker gevoel hormone nie, dit is ook jou nag en jou dag hormone, jou melatonien vlakke, wat daai siklus van slaap ook reguleer. En dan nou die waarheid is, dat die materiaal waaruit sonbrille gemaak word, jou CR39, ook 80% UV blokkeer. So, ek wil vir jou sê, enige sonbril is beter as geen sonbril, maar natuurlike lig is ook natuurlik baie goed vir die blootstelling. Ek raai dit af om direk in die son te kyk, want dit het nou natuurlik weer ander gevolge en ander gevaarrisiko's, maar ek sou nou nie 'n netbalspan aanmoedig om almal sonbrille te dra tydens 'n netbalwedstryd of 'n rugbywedstryd nie.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne. Dit is pediatriese oogkundige Natasha Pieterse. Ons gesels vanoggend oor een van die mense 5 tradisionele sintuie en dit is sig. Die orgaan, jou oog en die funksie om jou toe te laat om onder meer lig, kleur, vorm, grootte en afstand te kan sien. En Natasha het vanoggend met ons waardevolle insigte rondom hierdie orgaan deel. En dan kyk ons ook na die verskeie faktore wat kan beïnvloed hoe goed of hoe sleg ons sien. En ons praat spesifiek vanoggend dan oor ons voorskoolse kinders in hierdie verband. Natasha, kom ons gesels so bietjie dan oor allergieë wat ook 'n rol kan speel, né?
0: Ja, veral met seisoensveranderinge sien ons dit gereeld. natuurlijk.

0: natuurlik dan met die vrystelling van allerhande goedjies wanneer daar bloeisels in die lug is, maar selfs ook wanneer dit winter raak, is daar verhoogde risiko op allergie. En die rede hoekom dit 'n bekommernis is, is omdat daar nie net 'n loopneus is nie, maar daar is ook baie keer 'n jukkerige oog. En ons kan onsself soms net nie help om maar te vryf nie, maar dit is met daai langdurige en aanhoudende vryf dat daai meganiese beweging van 'n mens se vinger of hand oor die oog dan kan lei na 'n fisiese verandering op die kornea, die voorste gedeelte van die oog. En dan natuurlik kan ons daai kornea se dikte verminder of ons kan selfs die vorm verander wat dan lei na 'n kondisie wat ons noem astigmatisme.
1: Jy het verwys vroeër na astigmatisme. Kom ons brei 'n bietjie daarop uit en wat presies dit is?
0: So, dit is 'n baie interessante term en dit is baie keer baie interessant ook om te hoor hoe mense daarna verwys. Maar astigmatisme is eintlik 'n Griekse term. Die A beteken nie en stigma is eintlik fokuspunte. So as 'n mens dit rofweg sou vertaal, dan beteken dit eintlik meer as een fokuspunt. En dit is omdat die kurwe op die kornea ongereguleerd is. So daar's 'n steiler kurwe en dan half 'n platter kurwe. En ons het gesê lig beweeg dan deur hierdie oppervlakte om dan te fokus op die retina. So as daar dan 'n steiler kurwe of 'n platter kurwe is, dit beïnvloed dan die ligbreking. En dan lei dit na twee punte wat dan op die retina sou fokus, maar dit, of die een punt is nie in fokus nie of albei punte is nie in fokus nie.
1: Nee, jy het vroeër gesê allergie kan dan lei tot astigmatisme. Is daar ook 'n oorerflike komponent verbonde hieraan?
0: Ja, so allergie kan lei na astigmatisme en dan met verdere vryf as daai kornea verdun kan dit ook lei na keratokonus. Nou ekskuus, ek wyk nou af van astigmatisme af, want keratokonus is ook 'n kondisie waar astigmatisme voorkom en beide by keratokonus sowel as by astigmatisme is daar 'n genetiese komponent, alhoewel weer eens met nuwe tendense wys dit dat inflammatoriese merkers ook 'n rol speel by keratokonus. So dis weer iets om na te kyk wanneer 'n mens dan nou jou onmiddellike familie in ag neem in terme van drolbra.
1: Natasha, wat van amblyopie? Dis nou wanneer een oog sterker is as 'n ander of wat praat ek as 'n leek alles?
0: Nee, jy is 100% reg. Amblyopie is definitief waar die een oog sterker is as die ander oog. Nou, dit is nie noodwendig fisiese sterkte nie, dit gaan oor daai stimulasie wat plaasgevind het. So, amblyopie kan plaasvind wanneer een oog byvoorbeeld 'n onduidelike beeld van 'n sekere ouderdom het en daai onduidelikheid was net nooit gekorrigeer nie en dan verminder die stimulasie. Onthou ons het net ook gepraat van die brein, so dan fokus die brein eintlik amper half meer op die sterker oog en dit is wonderlik, want hoe vroeër ons amblyopie of daai lei oogie kan optel, hoe vinniger kan ons dit regstel. Juist ook omdat die brein so plasties is en baie keer is dit dan deur middel van korrekte brilvoorskrif gee en dan so 'n bietjie meer stimulasie vir daai oog.
1: As 'n kleintjie nou 'n brilvoorskrif ontvang vir watter oogkondisie dan ook wat kan presenteer, moet dit 'n moeilike pad wees om te loop van kleintjies wil rondbeweeg en huppel en skop en speel.
0: Ja, ja, ek hoor wat jy sê, maar ek moet vir jou sê afhangende van die voorskrif is dit ook verskillend van individu tot individu. Ek moet vir jou sê die lekkerste deel van met kinders werk is daai glimlag, die oomblik as hulle ordentlik kan sien en duidelik kan sien en baie keer afgevolg van daai gekorrigeerde visie wat hulle in staat stel om dan beter te kan sien, hou hulle outomaties die bril aan en baie keer moet hulle ook dan nou mooi praat en hulle mooi leer hoe om daai bril dan ordentlik op te pas. Maar dit is ook die ander kant van die munt is waar dit ook baie moeiliker is om aan 'n plus lens gewoon te raak. So 'n minus lens is baie makliker omdat die visuele stelsel daai minus wil absorbeer, maar 'n pluslengs nie so maklik nie en dan baie keer het ons met behulp van druppels, sikloplegiese middels, gebruik ons dan net om daai kind of leerder te help om daai proses te vergemaklik om aan die bril gewoon te raak.
1: En waarna moet ons kyk ten opsigte van algemene ooggesondheid? Hoe pas ons ons oë op?
0: En ja, ek dink 'n gebalanseerde dieet dra so baie waarde. Omega 3 is 'n fantastiese aanvulling om te neem. Ek hou daarvan om my kliënte of my pasiënte aan te moedig om dit in voedselvorm te neem, want ek dink in terme van die micronutriënte wat ons kan opneem deur ons spysverteringsstelsel, is dit baie meer optimaal as byvoorbeeld 'n aanvulling. En dan eiers. Ek dink ons onderskat die waarde wat eiers ook in het. Al daai vitamine soos A, D, E en K wat 'n eier in daai klein pakkies inhou, dra ontsaglike waarde. Ons moet oppas vir byvoorbeeld vitamine C, alhoewel 'n vitamine C tablet baie voordeel inhou, maar as ons daai milligram van 1000 milligram per dag oorskry, het ons weer 'n risiko op katarakvorming in ons oë.
1: En wat van wortels? Ons het dan groot geword met die sê ding dat wortels lei tot baie goeie sig. Is jy nou besig om wortels een kant te skuif, Natasha?
0: Nee, glad nie. Ons dink ons moet definitief ons oumas geluister het. Dis alles behalwe ou vrou storie. Eet jou wortels en jou tampoen en dit is natuurlik omdat wortels, ons noem dit karotogene en hulle bevat lutein. En Willem lag altyd, my man wat saam met my werk, ek weet nie of ek dit gaan korrek uitspreek nie, maar lutein. Dit is komponente wat verskriklik belangrik is vir die sentrale visie wat ons het. So die sentrale visie of die makulêre area van die oog is waar 'n verhoogde konsentrasie teels is. En die lutein en die lutein is veral belangrik vir daai gesondheid. So ons kry daai in helderkleurige kosse, soos jou wortels en jou pampoen. En dan natuurlik is daar ook vitamine A in wortels.
1: En daardie wyse woorde vanoggend van Natasha Pieterse, pediatriese oogkundige, met wie ek vanoggend die voorreg gehad het om hier in Groeipyne te kon gesels. En Natasha, miskien vir mense wat graag met jou in verbinding wil tree, hoe gemaak?
0: Wel, hulle is baie welkom ons te kontak. Jy kan sommer 'n WhatsApp boodskap ook stuur. Ons nommer is 064-543-2607.
1: Natasha, weer eens baie dankie.
0: Baie dankie, Esja.
1: Ja, ek groet tot volgende week. Onthou ons afspraak, dieselfde plek en dieselfde tyd. Tot dan, mooi bly.

Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense. My naam is Veronique van Heiningen en dit is vir my 'n voorreg om vir die volgende uur die wêreld se mooiste melodieë met jou te deel. Ons skop vanaand af in Frankryk met 'n emosionele moderne klassieke snit. In 2021 het Barbara Pravi die wêreld betower toe sy tweede gekom het by die Eurovisie sangkompetisie met haar chanson meesterstuk Voilà. Vanaand luister ons na 'n aangrypende duet weergawe deur die Franse sanger Antoine Wendt en die Italiaanse sangeres Clara Gambiano. Hier is hulle met Voilà.

Julia Falcone en La Vie en Rose. Volgende is een unieke duet door die Amerikaanse jazzzangeres en liedjeskrijver Melody Gardot en die legendarische Britse icoon Sting. Die story achter hierdie snit is fascinerend. Dit is te midden van die wereldwye pandemie grendeltydperk oor die internet opgeneem, sonder dat hulle fisies saam in die atelier was. Maar die chemie in die musiek is tasbaar. Hier is hulle nou met A Little Something.

Melody Gardot en Sting met A Little Something. Van die intieme jazzklanke van ons vorige snit verskuif ons nou ons fokus na België vir 'n lied wat aan die draai van die millennium die wêreld gaande gehad het. Die trip-hop en popgroep Huwe Fanek het in die jaar 2000 hulle mees ikoniese treffer vrygestel. 'N Donker, tog pragtige simfoniese popnommer oor obsessiewe liefde wat vandag nog net so modern klink, so 26 jaar gelede. Hier is Huwe Fanek met Mad About You.

Die sielvolle dramatische klanke van Hoover Phonic met Mad About You. Ons volgende kunstenaar herdefinieer heeltemal hoe ons na 'n klassieke instrument kyk. Die Amerikaanse violis en danseres Lindsey Stirling kombineer die tegniese presisie van die viool met moderne elektroniese tromme en dubstep ritmes. Sy is aanvanklik deur groot platemaatskappye weggewys, omdat haar styl te uniek was, maar sy het op eie stoom een van die grootste onafhanklike sterre op YouTube geword. Vanaf haar album Artemis vermaak sy ons nou met die snit Untamed.

Die prachtige klanken van Chris Botti, Caroline Campbell en Symphonia Varsovia met Emmanuel. Ons beweeg nou naar die mystieke Keltische klanklandskap van Ierland, sy talentvolle solo-kunstenaar Enya. Sy is bekend daarvoor dat sy haar muziek heeltemal alleen in die atelier skep, deur haar eie stem honderde kere oor mekaar op te neem, om daar die ryk koor-effect te kry. Vanaf haar album Dark Sky Island luister ons na die ritmiese en optimistiese Echoes in the Rain, by die einde van 'n lang droë seisoen 4.

Enya met die betowerende Echoes in the Rain. Kom ons bly vir 'n oomblik by die rustige atmosferiese musiek. Die Duitse musiekgroep Gregorian is wêreldwyd bekend vir hulle unieke verwerkings van pop en rock liedjies in die styl van tradisionele Gregoriaanse sang. In hierdie oorspronklike snit span hulle kragte saam met die bekende Engelse sangeres Sarah Brightman se suster Amelia Brightman. Hier is die sielvolle Moment of Peace.

Gregorian met Amelia Brightman en hulle Moment of Peace. Ons reis vanavond verder met die baanbrekers van die 90s New Age en wereldmuziekbeweging Enigma. Die project is begin deur die Duits-Roemeense vervaardiger Michael Cretu, wat traditionele godsdienstige snitte met stadige, hypnotiese hip-hop ritmes gecombineer het. Vanavond luister ons na die slotsnit vanaf hulle legendarische debuutalbum The Rivers of Belief. Wat 'n ryk spirituele reis vir die ore.

Die meesleurende nostalgische klanke van Enigma met The Rivers of Belief. En so het ons aan die einde van vanaand se reis gekom. Ons groet mekaar in die stylvolle geselskap van die Deense jazzsangeres Sinne Eeg. Sy word beskou as een van die belangrikste jazzstemme in Skandinawië. Sy sluit ons program vanaand af met haar intieme, prachtige weergawe van die klassieke liefdesbelade My One and Only Love. Baie dankie dat jy vanavond ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy eerskomende woensdag aand om 8:40 weer sal inskakel vir die program. Van my, Veronique van Heiningen, mooi bly, tot volgende week.

0: Jy het vanaand 10:10 'n melkskommel afspraak met Kortom.
1: Die volgende oggend by die skool verloor ek amper my houvas op die waterpyp, toe ek my kop bo kan die stoor se dak uitsteek. Hoe het jy hierbo gekom? Tineke glimlag dat jy net drade sien. Jy's reg. Mens kan omtrent oral op die skoolterrein sien van hierbo af.
0: Wraak Bruce's Milkshake, 'n kort verhaal uit die pen van Nelia Engelbrecht. Die ander Du Plessis is die voorleser.

0: Rand en Sint.
1: Goeiemôre en welkom by nog 'n episode van Rand en Sint. Rand en Sint, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ons oor iets wat skole kan doen om ekstra fondse in te samel nou ons weer die ekonomie knyp. En dit is nie net verbruikers of Jan en San alleman wat finansieel sukkel nie, maar ook instansies soos skole. En ek praat vanoggend met die adjunkuitvoerende hoof by FETSAS, Rian van der Berg. Hy gaan 'n bietjie uitbrei oor die metodes wat skole kan gebruik om ekstra fondse in te samel, maar soos gewoonlik is jy natuurlik welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Onthou, ek is ook op alle sosiale